kabang takuk te bukuk sung asal jatui kani rasa mung kena rasa ka je takuk te bukuk sung ni rasa mung non tini kena rasa ka non non pipe lah mai te jenis rasa mung kena rasa liat tini jorak green bagi ni non non bagi belai kena nak ker mung sano non thani pada pada aku rasa mung non kena nan cai tung nai tabung ni biasa bo tung nai natok hekwa thumno em ni simi dadak sida ke natok non kena rasa nai hekai amun ya kulo tung nai dal bidal penda abunja gola tongnai norokni hamja manchi ni khatungma panda norok phone khalaine norokni khana tokjangma rasa mongna norok khanai mane hake logi tong